0: Det som det heter, en sang som vokser litt på deg, I hvert fall på meg. Lost Without You med Bob Jr. Og Evan Klar. Begge disse to har forbindelser til Norge, uten at jeg akkurat husker hvilken. Snart skal vi inn I fobienes mangfoldige verden. Før det, litt om vær. Men man kan være redd for vær også. Mari, hva tror du man redd for hvis man lider av eller opplever chionofobi eller kionofobi?
1: Vind.
0: Snø.
1: Ja, ikke sant.
0: Hva med termofobi?
1: Varme.
0: Ja, veldig bra. Og så tar vi også med ankraofobi.
1: Vind.
0: Ja. Ja, det helt riktig. Det en frykt for sterk vind eller trekk. Faktisk.
1: Ja, ikke sant.
0: Det veldig lite av det som nevnt nå I innlandsværet I dag. Sigrid Marie Vilskog Auganes, hun vet alt som har vært å vite.
2: Veldig pent vær, kan jeg si. Det høytrykk, og det blir egentlig bare fint hele dagen. Det blir litt mer skya utover ettermiddagen, men ikke noe sånn mer enn lett skya. Det blir også ganske varmt, opp I 22, kanskje 23 grader på det varmeste. Det jo litt tørt rundt omkring, så vær litt obs på bruk av åpen ild.
1: Kloke oppfordring på tampen her. Fra vær så skal vi over til litt fobier, for vi prater jo litt om frykt for mus I morgen I dag. Vi har blant annet spurt lytterne om du der ute redd for mus. En spørring som ligger ute I appen NRK Radio fortsatt den. Og for en kan jo være ha fobi mot så mangt deriblant mus da. Og fobia, det jo virkelig ikke noe tull. Det kan for flere være ganske inngripende I hverdagen. Og nå har vi med oss psykologspesialist Magnus Esberg, som jobber på Lillehammer. God morgen til deg.
3: God morgen, god morgen.
1: Først og fremst, hva en fobi?
3: En fobi jo på en måte en overdreven redsel. Det jo, vi redd for noe som egentlig ikke farlig, eller vi overvurderer hvor farlig noe En fobi jo også en venn på en måte. Det jo en beskyttelsefunktion for oss. Vi har jo fobier for å sikre at vi skal overleve. I grund och botten det jo det handler om.
0: Mm. Går det an å si noe enkelt, Magnus, om hvor kommer fobiene fra?
3: Ja, hvor de kommer ifrån. Vår hjärna driver hela tiden och sammankopplar olika ting med varandra. Vi associerar olika ting, olika stimuli som vi upplever omtrent samtidigt. För några år sedan för exempel så var jag på lång utlandsferie så kom jag hem till Sverige, Norge, precis Sverige, Norge och hela utlandsferien så var jag frisk och rask kommer hem, spiser en sån brödbit från en bensinstation och så får jag magproblem eller magtrubbel, omgångssyka eller vad man ska säga, matförgiftning Och min hjärna har efter det sammankopplat det att spisa brödstycke på bensinstation med icke så trevlig magetillstånd.
1: Ja. Så nu prövar du undgå att köpa bröd
3: på? Då undgår jag det och I och med att jag undgår det så upprätthåller jag också fobien så att säga.
1: Ja, man kopplar samman erfaringer rätt och slett till frykt då.
3: Ja.
1: Kan du säga något om vad som är de mer vanliga fobierna?
3: De vanliga är ju Det de kända, edderkoppar, höjder, slangar, tandläge, flyskräck, klaustrofobi och så vidare. Men sen finns det ju fobier som social fobi som egentligen är ganska vanliga. Jag huskar inte exakta tal, men jag tror det är någonstans över 10% av populationen som har social fobi. Så det är en relativt vanlig fobi det.
1: Social angst på måte.
3: Social angst, ja.
0: Vi snakker jo litt om redsel for mus I dag, Magnus, og du jobber jo med folk som redde for forskjellige ting, og har du vært borte I musefobi helt konkret noen gang?
3: Vært borte I mange ulike fobier, men ikke musefobiene, må jeg si.
1: Nei.
3: Men jeg kan tenke meg at det relativt vanlig.
1: Ja. Men ja, da det mange ting som mer vanlige, da, tydeligvis. Eller kan det tyde på. Hvordan går du fram sånn generelt da, for å behandle en form for fobi?
3: Ja, til å begynne med så har jeg jo første spørsmålet til personen jeg skal jobbe med. Da. Og det hva spesifikt du redd for? Hva med musen det som så skummelt? Eller hva det som så skummelt i det du är rädd för. Grunden till att jag spör det är att våra fobier är ofta väldigt sån icke så genomtänkta. För några år sedan hade jag en typ av fobi. Det här är också mat. Jag är mycket inne på tema mat idag då. Men då hade jag en typ av fobisk reaktion för rödbeta. Mm. Utan att någonsin ha spist en rödbeta. Och grunden till att jag syns att rödbeta var så äckelt var att det var en sån intens röd farge.
1: Ja.
3: Så jag inbillade mig att det smakade inte den så som det såg ut. Och så var det en tidigare kollega till mig som utfodrade mig en gång. Han sa, här har jag en liten bit rödbeta. Smak på den. Och så tänkte jag, ja, jag må ju ta utfodringen. Och hvordan smakar rödbeta?
1: Mm.
3: Det smakar ju absolut inte som det ser ut i alla fall.
1: Nej.
3: Det smakar ju lite som mer jord. Det smakar inte, ja, röd.
1: Ja, inte röd. Det kan nästan minna om blod.
3: Ja, ja, lite sån, ja.
1: Ja.
3: Och blodfobi är ju också en ja. Relativt vanlig fobi.
1: Ja, det är det. Ja.
3: Så första, vad specifikt är det du är rädd för? När man specificerar det så kan man ju se att det är inte väldigt tydligt. Det är inte väldigt genomtänkt på en måte.
1: Mm.
3: Spörsmål nummer två. Är det farlig? Är en mus farlig? Visst det är farlig, då bör vi kanske inte exponera oss för det, utsätta oss för det. Och spörsmål nummer tre. Är det här något som är viktigt för mig? Visst det är något jag möter på en sällan gång, si att det är en edderkopp som bara finns i Sydamerika. Är det då verkligen grundlag för att jag ska driva med en exponeringsbehandling?
1: Mm. Mm. Ja, så du startar behandlingen med en sån reflektionsprocess då egentligen? Med
3: att... På en måte, ja.
1: Ja.
0: Mm. Men hvis du har besök av någon med musefobi, då vill du på ett land tidspunkt presentera vedkommende för en mus, kanske ett bild och så, men vill du på något tidspunkt tror du introducera en levande mus?
3: Absolut. Kan vara en levande mus hvis vi får tag på en. Jag vet inte hur lätt det får tag på en levande mus till en exponeringsbehandling, men ofta kan det hålla fint med att man driver med visualiseringsövelser eller att man har ett bild på en måte.
1: Mm. Ja.
3: Fobibehandling handlar ju, folk flest vet ju hur man jobbar med fobier. Vi ska utsätta oss för det som är obehagligt men ofarligt, men så är det en aspekt som folk blir att glippa på, och det är att vi må också ta till oss ny information. Visst jag ser en mus och så reagerar jag bara med panik och rädsel, då kommer jag fortsätta vara en lika rädd mus. Visst jag kan närma mig en mus gradvis och så prövar jag vara lite nykär på upplevelsen. Hvordan ser en mus egentligen ut? Hvor många har en tär? Hvor många tär har en? Hvordan ser ögonen ut på en mus? Hvordan ser öronen ut på en mus? Och så vidare.
1: Mm.
3: Då kan jag få ett annat perspektiv.
1: Mm. Ja. Ja, så igen då bruka sina erfarenheter till att ja, koppla samman nya erfarenheter då.
3: Absolut. Det handlar helt och hållet om erfarenheter.
1: Ja. Intressant. Och till slut så vi må jag nästan spörja det Emma har spurt alla våra lyssnare om i dag då. Är du rädd för mus?
3: Ja. Vad har jag för alternativ att svara på den frågan?
1: Ja, ja. Men alternativa i appen NRK Radio är ju ja, väldigt eller inte rädd, men jag uppsöker dem inte, eller till slut nej, mus är söta.
3: Då har vi ett soleklart alternativ och det är nummer två där.
1: Nummer två, då är du enig med både med Björnar och flertalet, rätt och slett.
3: Se der, trivelig selskap.
1: 65% som har gått for det. Tusen takk, Magnus Esberg, for å liksom opplyse oss litt rundt fobier generelt og dette med konkret om musefobi. Takk for at du var med oss her i morgen.
3: Tusen takk.

sommeren før deg med sångdølingen Gunn Kvåle, som faktisk kan feire sin 25. bursdag I dag på denne tirsdagen. Gratulerer så mye med dagen fra oss.